0: silie e so li e laaro yi e so li e laaro yi oko baluje e so silie alagbara obira ile wa ti o gba ko bologo lo e so oko baluje e so sile re o ya adua
1: oruko jesus
0: vaya gada ya gada ni
1: alagbara
0: e so oko baluje
1: e so ki omo logo lo
0: e so sile
1: oko ibanuje
0: e so sile
1: oluwa e so sile oluwa e so sile
0: alagbara o mi ran alagbara
1: ki omo logo lo
0: oko ibanuje e so sile
1: oluwa e so sile
0: e so sile
1: ariwo e so sile e jo so ni lo
0: wa vaya gada ya gada ya bale
1: baba ile iya ile ana
0: gaga baraga dale
1: omo logo lo
0: e so sile
1: banuje
0: e so sile
1: oluwa so sile
0: e so sile
1: so sile
0: e so sile
1: so sile
0: e so sile
1: so sile
0: abebe da jesu oluwa wa
1: amen amen
0: mo bio jo je mo pe omo kekere ni dafidi in fact awon eyan foju tembelu e ele lo je ki mo ko si eji to le gbe obiran le yin subu afi to ba pelu loku esa ko si eji to wa ti iserere o le kan afi to biran le yin o ba subu to biran le yin ba subu for at the age of 5 obo dubaru na lo wa ti awe yo ti wa mo fi orere lu e be lisa obere o subu aye o le dadi bo esa golayati o subu wo o le dada fidi bo be dere ni se lobiran pariwo bayi ni se lobiran bura bura bo eyi kan libo be e je bura laaro yi e poruko jesu e pri e bebe bo fi baje bu siwaju mi ti baje bu siwaju mi obiran to ni dandan afi bo ba gbe bi subu to ni gbogbo to ni lo ba fi ba mi ja e fi baje bu siwaju mi e jo je bi lori oro mi obiran to ni gbogbo to ni lo ba fi ba mi ja e fi baje bu siwaju e jo je o ya adua
1: oruko jesus mimi bo
0: to ni da lo
1: to ni le wa fi to
0: ni gbogbo to ni
1: ma fi ba mi ja
0: lo fi ma ba mi ja
1: lo fi ma bi mi subu oluwa fi ma je
0: mu siwaju
1: e fi ma je mu kolu e fi ma je mu re
0: siwaju e fi ma je mu siwaju
1: ki a gba lo ma le ka mi ma je
0: mu siwaju
1: fi ma je mu siwaju ki a kolu togo
0: e fi ma je mu siwaju
1: re kolu ma je mu siwaju
0: oluwa mi be ina
1: siwaju oluwa
0: re ba la da ya da se je je ba
1: gbogbo mi ran olohun yo duro ni gbogbo
0: ona
1: lati pi mi subu oluwa fi na ru
0: o
1: fi ma je mu siwaju oluwa
0: fi na pa de omo oluwa wa

0: anu la rigba ki se mi ma ase o se o alamia
1: na ma
0: ki se mi ma ase o se o alamia
1: dohun la fi le bo gbe
0: ki se mi ma ase o se o alamia
1: ma fi ohun abirun gbe
0: ki se mi ma ase o se o alamia
1: se ba gba oni nkan na oni nkan ma lo version yen bi
2: mo fe copy ohun mine
0: ki se mi ma